0: Нове радіо.
1: І опять до розпіта.
2: Радіо.ру.
0: На новому. Холіфлейм, Айова і Доус. Лавлю.
3: Саб.